キーで重なるトラブル。でも弱気になるのはタブー。ピンチの時こそノーガード。 I got your eye contact。 刻一刻状況は変化。などやらここが正念場。右左前後確認。

0: support réactif. Location Web Radio Streaming, www.location-webradio-streaming.com.
1: マジトピアを築いた。